yambo bise Ube tu yapno ya tamfoni Misra wa me wa sembi kase Watanfo bo chekuwa ha Misra wa mama benkwa inamini Mepeni ya kako omu Misra wa mama konkom Mama ninkom Majene nintinom